таймриго таанна ааллэрсималлутиттамаани пуалугуортаманна путуттайни аулэртэ куллуаталу нувва путуллуник уннасу аккангита нувва таанна кутэхаруннерлүни путуттайни аулэртэ чунаапогоруна ааллэрсималераангами уутуумматигитүиннэрлүни таанна игиллугу писиттаарлугу кангатанигани сунааппугуунка куллуагуллу таанна пуалу илеққуппарлугу тааманнаго путуккартарникумун улква катакпаллаа иққутсяарникумун тааманнаго сунааппауна путоқарпа уккуматигивартанга тайкунига нугуттиювинарни ангалеққаамани таамаригу ааллартималераангами оқаллерпалерпуруу таанна амиакку минику таанна илиартиуи таачиму таппуга илагияа маннү нивиарсаамуллу нукаппиамуллу оқаатуварпаагу janaya kallak palakluma ipagaksaligaaruga imannaali qattallarpugo oqarpungilaarularsini lutiyortaakku ilagiyagi taanara amakku qatibininga taanara nukappio qatigiyanga nayuga ayangatta qitonganga ange qarsimalermigamigo Kuarugu tamanna igi kattaa kattaani pukuttaa nyarumaku. Kaujingitiluvu kaujilluni taatsuma pukatii kattaanata. Nämä jokaminen kaujutuki vaan. Innäku pukatii kattaana kattaaman imanna. Kujana ajaa kallukpalaksuma upakakseli kaarugamaku. Imennäilikattu, tammakko. Tavariko taimen tussatakamme taanna näjyväkäljään ukautuvaako taanna ilmeni. Taimen näri isimannes ohattarneen etsisi. Tammatjari pinnes ohattarneen ahtasi nukjuti. Tukku tammakkoa uumaji nukikseen. Tämäkseni pinnisokattamnäärtäsi, taikkuari isumagilja rääkkynätäsi, innyin. Iman näin johtunni mukaan ilmiin. Tänne kun kalkujaukkoppa takkaan sitä meittu, isokujaukkoksuni. Ja siitä kun isoksuni. Taikkua kun katumajuin jarumata, okautujaukkoppaa johtanna. Imanna ukausiu ukausi ilmingatago imanna ukautuja kaumago. Aulaksimallutuju puhadugu tamanna kynnekkuangu jalakamiu puhadu ukalaukabikyo imanna. Kujanaajakallik palaksimu upakakseli kaadugamago. Taimanna se isumanna se vakattarneangattisi. Nukdutilli tamatsa pinasukattarneangattisi. Inyilliikkoa nekiksaungittuoli pinasukattisaangatasi. Taimaittuni iliaktunguhtausima jutin. Imanna okallautiluniugu. Tappuku nipailikkaksima varaukutuni okallakivuku. Ilaku tamanna puhadu uhtuutikattakamiu. Исимахаттерагамиго ангиликканнеруни токутавиартутуиннераалармисо ауи ситтиангутуиннахами тайманнаго исималлуни пиюннарсеккуурамигиккио тайкума упагутиюмахаттерагами имминеккуяна ааллуни токутавиартурлуни иммини. Tämä on